Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: Blanca, șlagere și muzică nouă.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

0: strâns de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: Dar

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: Egyetek zakuszkát. Ez olyan zakuszka evő órának tűnik, meg egyébként most már mindenkinél kéne legyen zakuszka. Úristen, hogyha nem csináltatok meg a zakuszkát, akkor jöhet a világ vége.
1: Miről beszélsz? Én már megettem, vagy 2 tonna. Jó, most túlzok, hogy 2 tonna zakuszkát, de úgy tudom, hogy egyelőre nincs, úgyhogy jövő hétvégén ismét főzünk el.
0: Tényleg elfogyott
1: hogy maradjon
0: a zakuszkátok?
1: Én egy borkánnal már begyúrtam, de jó nagy borkánnal. Befőttes üveg. Na jó, megyünk, hagyunk benneteket, holnap találkozunk, jövünk délután 3 órától. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
5: De mi is az a gyök?
4: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
5: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
6: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
7: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
6: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
7: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
8: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
9: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
10: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
11: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
12: Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár.
11: Mures Vet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
13: Aktualitáci. Știrile Radio Gaga.
14: Scad temperaturile și revin precipitațiile. Războiul din Ucraina este doar un mijloc de a se menține la putere, declară jurnaliștii despre Putin. Statele Unite, Danemarca și Groenlanda vor semna marți acordul privind teritoriul arctic. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Ziua Mondială fără mașini face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității. Ideea a apărut în anii 90, când mai multe orașe europene au început să organizeze zile în care traficul auto era restricționat pentru a promova alternative de transport. Prima ediție europeană a Zilei fără mașină a avut loc în 1998 în Franța. Din 2002, evenimentul este inclus în Săptămâna Europeană a Mobilității, inițiativă care promovează mersul pe jos, bicicleta, transportul public și alte forme de mobilitate durabilă. 70 de percheziții în București și 15 județe în cadrul dosarului penal deschis în urma protestului violent din Piața Victoriei pe data de 15 septembrie. Polițiștii și procurorii au pus în aplicare 30 de mandate de aducere. Potrivit Poliției Capitalei, în dosar se efectuează cercetări pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovire sau alte violențe față de 40 de persoane. Sunt vizați cei care, potrivit anchetatorilor, au agresat mai mulți jandarmi, aruncând cu borduri și alte obiecte în ei și au vandalizat Piața Victoriei. România ar putea intra din această toamnă într-o perioadă în care vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale se vor alimenta reciproc, iar țara ar putea traversa în următoarele 12 luni mai multe manifestări de criză, potrivit unei analize realizate de Asociația Energie Inteligentă. Printre riscurile identificate se numără creșterea prețurilor la energie electrică și la gaze, dificultăți în aprovizionare, prețuri ridicate la combustibil, scumpirea transportului aerian, inflație și creșterea costului vieții și o posibilă criză socială, politică și de încredere. Statele Unite, Danemarca și Groenlanda vor semna marți acordul privind teritoriul Arctic în marja adunării generale a ONU de la New York, a anunțat luni seară cabinetul premierului danez Mette Frederiksen. Potrivit Washingtonului, acordul garantează că Rusia și China nu vor putea stabili baze militare în Groenlanda, nici nu vor putea face investiții semnificative pe acest teritoriu arctic fără acordul autorităților de la Nuuk. El deschide de asemenea calea pentru o consolidare a prezenței militare americane. Iranul este pregătit să redeschidă strâmtoarea Ormuz în termen de 7 zile dacă Statele Unite își reduc presiunea militară și ridică blocada asupra porturilor iraniene, a declarat un înalt oficial de la Teheran pentru Reuters. În paralel, Washingtonul afirmă că este deschis unei întâlniri cu reprezentanți iranieni la adunarea generală a ONU, însă o întrevedere nu este deocamdată programată, anunță The Guardian. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arestul central din capitală după ce a fost reținut luni pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. El este cercetat într-un nou dosar în care este acuzat că a înșelat un afacerist cu peste 1 milion de euro. Tribunalul București a respins propunerea DIICOT de arestare preventivă și a decis că Ionel Rusen și Călin Georgescu vor fi plasați sub control judiciar. La mai puțin de 3 săptămâni, Kremlinul a declarat proiect o instituție media nedorită, iar soarta era deja pecetuită. Am părăsit Moscova în dimineața următoare, a spus Rubin. Avem de ales între închisoare și exil, iar eu nu voiam să ajung la închisoare. Badanin, care se afla în vacanță cu familia în Maroc, a decis că era prea periculos pentru el să se întoarcă. Cartea lor, publicată până acum doar în rusă și franceză, urmărește ascensiunea lui Putin de la un funcționar obișnuit și agent sub acoperire al KGB-ului la primăria din Sankt Petersburg până la Kremlin, unde se menține la putere încă din anul 2000. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a avut astăzi de la ora 16 în cadrul Parlamentului o întâlnire cu senatorii și deputații liberali. Mureșan urmează să le prezinte principalele linii ale programului de guvernare. Ulterior, acesta se va întâlni și cu parlamentarii USR, iar miercuri cu cei ai UDMR-ului, pentru a discuta programul și calendarul procedurii de investire a guvernului. În același timp, Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție, cărora le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză. Practic, premierul desemnat le cere votul, fără prea multe condiții. Luni 21 septembrie s-au disputat ultimele două jocuri ale etapei a 10-a din Superliga de fotbal. Oțelul Galați Corvinul Hunedoara 2-3 și Petrolul Ploiești PK Csíkszereda 2-0. ANM a emis și o prognoză pentru septembrie. Vor fi temperaturi normale pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia. În zonele montane înalte va fi laповiță și nisoare.
15: Iar acum?
16: Salutare, bine v-am regăsit, e cocktail de seară, amestecăm niște vreme mohorâtă, dar cu niște muzică bună, sper eu, și informații de calitate. Eu sunt Raul până la ora 23, Nico Santos, Why Don't You Say, niciodată să nu spui niciodată, cu Andra și Cabron, dar și Sting cu Eric Clapton, It's Probably Me.
15: Aha. După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

murit un chitarist, e vorba de chitaristul formației americane New Found Glory. A încetat din viață la vârsta de 45 de ani după o luptă de 5 ani cu cancerul, a anunțat soția sa, Lisa Cimorelli, într-un mesaj emoționant pe Instagram. Colegii săi au dorit să sublinieze că modul în care Chad cânta la chitară, compozițiile lui, umorul și determinarea inepuizabilă au contribuit la formarea și menținerea trupei New Found Glory timp de aproape 3 decenii. N-am nicio idee cum cântă trupa asta.

0: Teatrul Scena din Târgu Mureș marchează 25 de ani de activitate în peisajul cultural printr-un proiect de anvergură organizat în incinta cetății medievale. Se întâmplă în weekendul următor, 20-25 septembrie, diverse reprezentații. Accesul publicului este gratuit. Găsiți pe Google programul manifestării. În playlist găsim Twyla, Water.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii. La

Iarna și-a făcut apariția la munte cu prima ninsoare din această toamnă. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață, 22 septembrie, până la minus 2 grade Celsius, iar la altitudini de peste 1700 de metri sunt semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În timp ce vremea se recește accentuat în întreaga țară, Meteo Plus a postat imagini surprinse în această dimineață la Bâlea Lac. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 23 de grade Celsius în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Vor fi norări și va ploua, cantități de apă 2 până la 10 litri pe metru pătrat și izolat de peste 15-20, în zona de munte și Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni.

0: În calendar aflăm că acum 158 de ani, în 1868, apărea legea pentru construirea și exploatarea unei rețele de căi ferate în România. Și în urmă cu 157 de ani, la Teatrul Național din München, a avut loc premiera mondială a operei Aurul Rinului, prima din teatrul Inelul Nibelungilor de Richard Wagner. Premiera operei ca parte a întregii teatrologii a avut loc pe 13 august 1876 în Germania.
1: Publicitate.
2: Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis

0: De marți până sâmbătă, între orele 10 și 18.
1: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege cabinetul veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc.
2: Mai mult! Cu parola Gazdi, beneficiezi acum de 20% reducere.
1: Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
3: Anunțuri de interes general.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

În Texas, Statele Unite, SpaceX urmează să lanseze pentru prima dată uriașa sa rachetă Starship pe orbita Pământului în cadrul celei de-al 14-lea zbor de test programat pentru 22 septembrie. Fereastra de lansare e programată să se deschidă la ora locală 7:15 și va dura 75 de minute după aprobarea autorităților de reglementare. Lansarea e planificată să aibă loc de la baza Starbase a SpaceX din statul american Texas. În cadrul misiunii orbitale inițiale, racheta supergrea Starship va zbura la o altitudine de aproape 275 de kilometri deasupra Pământului și va orbita de aproximativ 6 ori planeta. Misiunea va dura aproape 10 ore înainte de a ameriza în Oceanul Pacific la vest de Chile. De asemenea, Starship va plasa pe orbită 26 de sateliți Starlink V3. Sateliții sunt proiectați să extindă considerabil capacitatea rețelei Starlink și viteza de conectare a utilizatorilor.

0: E gata, ora 20 vine cu buletin de știri, eu sunt Raul, rămâneți cu mine. Ne uităm și pe datele meteo puțin, găsim mâine o maximă de 14 grade Celsius, iar la noapte chiar rece, 6 minim.
1: Actualități. Știrile Radio Gaga.
2: Vreme mai rece decât normalul perioadei, criză în podgorile românești, struguri mulți, muncitori puțin. Naftogaz a anunțat un acord cu compania maghiară MOL pentru construirea unei instalații de stocare. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. De la 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Taxa de pod de la Fetești, Cernavodă și celelalte peaje reglementate de vechea legislație vor fi eliminate, în timp ce prețul rovinetei pentru autoturisme va ține cont și de norma de poluare. Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus Toll Road, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. În anumite situații, utilizatorii pot solicita restituirea sumelor aferente perioadei în care rovinieta nu mai poate fi folosită. Noua reglementare elimină totodată exceptarea vehiculelor istorice de la obligația de plată a rovinietei și a tarifului de trecere. Gruparea de hacker chinez Mustang Panda a desfășurat pe parcursul anului trecut atacuri cibernetice asupra unor organizații din sectorul maritim din cel puțin 7 state membre ale Uniunii Europene, potrivit unui raport publicat marți de Agenția pentru Securitate Cibernetică. Atacurile au vizat inclusiv operațiuni de spionaj și colectare de informații strategice, iar agenția avertizează că gruparea reprezintă o amenințare semnificativă pentru organizațiile europene. Tribunalul București a decis plasarea sub control judiciar a fostului candidat la legile prezidențiale Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Tot sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen, învinuit și în același dosar instrumentat de DIICOT. Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Cu toate acestea, este executorie, prin urmare, Călin Georgescu a fost pus în libertate. Tone de struguri riscă să putrezească în podgorile românești. Deși producția este una bogată, nu se găsesc culegători. Efectele se vor vedea în buzunarele consumatorilor. Vinul de la raft ar putea fi mai puțin și mai scump, atrag atenția viticultorii. Un muncitor este plătit cu 800 de lei la tona de struguri, cantitate pe care poate să o culeagă în cel mult 3 zile. Dacă se prelungește foarte mult campania de recoltare, strugurii pot putrezi, pot fi atacați de păsări sau insecte, iar boabele pot cădea de pe ciorchine, ceea ce înseamnă că întreaga recoltă neculeasă va fi compromisă. Pe fondul apropierii de Statele Unite, Erevanul a început să se distanțeze de Moscova. Armenia a acuzat Rusia de nerespectarea obligațiilor asumate în cadrul acordului de apărare al CSTO-ului și de incapacitatea de a preveni invazia Azerbaijanului în Nagorno-Karabakh. La începutul anului 2023, sub presiunea Statelor Unite și a Europei, Pașinian a introdus restricții severe asupra exportului de produse electronice către Rusia. Armenia nu își poate permite să fie supusă sancțiunilor occidentale, a declarat atunci Pașinian. Sâmbătă, compania energetică de stat a Ucrainei, Naftogaz, a anunțat un acord cu compania maghiară MOL pentru construirea unor instalații de stocare a petrolului pe teritoriul Ungariei, menite să protejeze aprovizionarea împotriva unor posibile atacuri rusești. Acordul a fost criticat ca reprezentând o amenințare la adresa securității de către partidul Fidesz al lui Orban și a stârnit o reacție vehementă din partea lui Maior. Sub guvernul meu nu se va construi niciun astfel de depozit la granița maghiară-ucrainiană sau în orice alt loc, a declarat luni prim-ministrul. Datele din 2026 indică o schimbare importantă în modul în care tinerii români se raportează la studiile universitare în străinătate. Dacă în anii anteriori anumite țări sau domenii de studiu concentrau o mare parte dintre opțiuni, în prezent alegerile se diversifică. Dincolo de reputația unei destinații sau de popularitatea unui domeniu, elevii analizează o paletă mai largă de oportunități, luând în calcul oferta academică, programele în limba engleză, costurile studiilor și ale vieții, avantajele profesionale și experiența internațională. Producătorii de telefoane precizează că menținerea îndelungată a bateriei la 100% poate contribui în timp la uzura acestuia. Efectul nu apare după o singură noapte, însă repetarea frecventă a acestui obicei poate influența durata de viață a acumulatorului. Luni 21 septembrie s-au disputat ultimele două jocuri ale etapei a 10-a din Superliga de fotbal. Oțelul Galați Corvinu Hunedoara 2-3 și Petrolul Ploiești PK Csíkszereda 2-0. ANM a emis și o prognoză pentru septembrie. Vor fi temperaturi normale pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia. În zonele montane înalte va fi lapoviță și ninsoare.
1: Iar acum...
0: Din playlist creionăm The Weeknd Sacrifice, Turn the Lights Off, Juste cu Jack Style, Încă ne iubim, Mira și Florian Rus, dar și Ring Ring Ring cu De La Soul. Bine v-am găsit în cocktail de seară, sunt Raul, până la 23.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Azi e ziua mondială fără mașini, inițial ziua europeană fără mașini, marcată cu scopul de a încuraja mersul pe jos, deplasarea cu bicicleta, trotineta, ori în ultima instanță cu transportul în comun, în defavoarea circulației cu automobilul personal sau de serviciu. Pe termen lung se dorește crearea comunităților în care utilitățile folosite curent să se afle în apropierea domiciliilor, la distanțe ce pot fi ușor parcurse în plimbare. Sunt urmărite obiectivele Pactului Verde European, un continent neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, până în 2050 accesibilitatea transportului cu emisii zero. Un comisar european pentru mediu lansa la Bruxelles inițiativa europeană În oraș fără automobilul meu. Pe 22 septembrie același an, aproape 800 de orașe europene, mari și mici, au închis pentru o zi străzile centrale pentru traficul auto.

0: back to you. Un oraș european foarte îndrăgit de turiști a ajuns pe primul loc într-un clasament al destinațiilor care ar putea contribui cel mai mult la starea de bine în timpul unei vacanțe. Lisabona ocupă prima poziție în cel mai recent Holiday Happiness Index, realizat pe baza mai multor criterii legate de stilul de viață și relaxare. Clasamentul a inclus 47 de destinații din întreaga lume și a luat în calcul 5 aspecte. Numărul de ore de soare, condițiile favorabile unui somn de calitate, accesul la mâncare sănătoasă, apropierea de natură și posibilitățile de a face mișcare. Fiecare dintre aceste criterii a avut aceeași importanță în stabilirea rezultatului final. Capitala Portugaliei a obținut rezultate foarte bune la mai multe capitole. Lisabona beneficiază de aproape 2800 de ore de soare anual și oferă circa 49 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor.
1: Te informează, te bine dispune
2: și te distrează.
1: Cocktailuri de seară la

Azi e ziua internațională de informare cu privire la leucemia mieloidă cronică. E marcată din 2011 cu scopul creșterii gradului de conștientizare privind această formă rară de cancer al sângelui. Data simbolizează modificarea genetică a cromozomilor 9 și 22, cauza declanșării acestei boli.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Self-Aware este o piesă faină de la Temper City, a fost și Ina mai devreme cu The Motans. I Want It That Way ne aducem aminte de Backstreet Boys. Azi e ziua independenței Republicii Bulgaria. În 1908, cu sprijinul guvernului lui Alexander Malinov, Kneazul Ferdinand de Saxa-Coburg declara printr-un manifest special independența Bulgariei și se proclama țara al bulgarilor. Se sărbătorește începând din anul 1998.

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Deși Sylvester Stallone deține titlul de ambasador special la Hollywood, care a fost atribuit de președintele american Donald Trump, la aproape 2 ani după numirea sa, protagonistul francizei cinematografice Rocky a dezvăluit că nu a acceptat în mod explicit acest rol. Ei bine, pur și simplu s-a întâmplat, a declarat actorul nominalizat la Oscar într-un interviu acordat recent pentru publicația The Sunday Times. Mă uitam la televizor într-o seară și am auzit așadar Sylvester Stallone, Mel Gibson și John Voight vor fi... Iar eu am reacționat imediat, poftim? Cum? Cum? Adică cum? Pentru că dacă m-ar fi întrebat de la început, aș fi spus că așa ceva nu e posibil. Starul hollywoodian a continuat să vorbească deschis despre rezervele sale legate de acea numire și despre ezitările pe care le-a avut.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: Life.
1: Oh, life.
0: Așa e viața. Se mai gata încă un interval de cocktail de seară. La noapte 6 grade Celsius, mâine găsim 14 și se încălzește doar de joi încolo.
2: Publicitate. Anunțuri de interes general.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
4: Scad temperaturile și revin precipitațiile. Războiul din Ucraina este doar un mijloc de a se menține la putere, declară jurnaliștii despre Putin. Statele Unite, Danemarca și Groenlanda vor semna marți acordul privind teritoriul arctic. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. Ziua Mondială fără mașini face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității. Ideea a apărut în anii 90, când mai multe orașe europene au început să organizeze zile în care traficul auto era restricționat pentru a promova alternative de transport. Prima ediție europeană a Zilei fără mașină a avut loc în 1998 în Franța. Din 2002, evenimentul este inclus în Săptămâna Europeană a Mobilității, inițiativă care promovează mersul pe jos, bicicleta, transportul public și alte forme de mobilitate durabilă. 10 de percheziți în București și 15 județe în cadrul dosarului penal deschis în urma protestului violent din Piața Victoriei pe data de 15 septembrie. Polițiștii și procurorii au pus în aplicare 30 de mandate de aducere. Potrivit Poliției Capitale, în dosar se efectuează cercetări pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovire sau alte violențe față de 40 de persoane. Sunt vizați cei care, potrivit anchetatorilor, au agresat mai mulți jandarmi, aruncând cu borduri și alte obiecte în ei și au vandalizat Piața Victoriei. România ar putea intra din această toamnă într-o perioadă în care vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale se vor alimenta reciproc, iar țara ar putea traversa în următoarele 12 luni mai multe manifestări de criză, potrivit unei analize realizate de Asociația Energie Inteligentă. Printre riscurile identificate se numără creșterea prețurilor la energie electrică și la gaze, dificultăți în aprovizionare, prețuri ridicate la combustibil, scumpirea transportului aerian, inflație și creșterea costului vieții și o posibilă criză socială, politică și de încredere. Statele Unite, Danemarca și Groenlanda vor semna marți acordul privind teritoriul arctic în marja adunării generale a ONU de la New York, a anunțat luni seară cabinetul premierului danez Mette Frederiksen. Potrivit Washingtonului, acordul garantează că Rusia și China nu vor putea stabili baze militare în Groenlanda, nici nu vor putea face investiții semnificative pe acest teritoriu arctic fără acordul autorităților de la Nuuk. El deschide de asemenea calea pentru o consolidare a prezenței militare americane. Iranul este pregătit să redeschidă strâmtoarea Ormuz în termen de 7 zile dacă Statele Unite își reduc presiunea militară și ridică blocada asupra porturilor iraniene, a declarat un înalt oficial de la Teheran pentru Reuters. În paralel, Washingtonul afirmă că este deschis unei întâlniri cu reprezentanții iranieni la adunarea generală a ONU, însă o întrevedere nu este deocamdată programată, anunță The Guardian. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arestul central din capitală după ce a fost reținut luni pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. El este cercetat într-un nou dosar în care este acuzat că a înșelat un afacerist cu peste 1 milion de euro. Tribunalul București a respins propunerea DIICOT de arestare preventivă și a decis că Ionel Rusen și Călin Georgescu vor fi plasați sub control judiciar. La mai puțin de 3 săptămâni, Kremlinul a declarat proiect o instituție media nedorită, iar soarta era deja pecetuită. Am părăsit Moscova în dimineața următoare, a spus Rubin. Avem de ales între închisoare și exil, iar eu nu voiam să ajung la închisoare. Badanin, care se afla în vacanță cu familia în Maroc, a decis că era prea periculos pentru el să se întoarcă. Cartea lor, publicată până acum doar în rusă și franceză, urmărește ascensiunea lui Putin de la un funcționar obișnuit și agent sub acoperire al KGB-ului la primăria din Sankt Petersburg până la Kremlin, unde se menține la putere încă din anul 2000. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a avut astăzi de la ora 16 în cadrul Parlamentului o întâlnire cu senatorii și deputații liberali. Mureșan urmează să le prezinte principalele linii ale programului de guvernare. Ulterior, acesta se va întâlni și cu parlamentarii USR, iar miercuri cu cei ai UDMR-ului, pentru a discuta programul și calendarul procedurii de investire a guvernului. În același timp, Mureșan a făcut apel la colegii din fosta coaliție, cărora le cere să fie responsabili și să nu adâncească această criză. Practic, premierul desemnat le cere votul fără prea multe condiții. Luni 21 septembrie s-au disputat ultimele două jocuri ale etapei a 10-a din Superliga de fotbal. Oțelul Galați Corvinul Hunedoara 2-3 și Petrolul Ploiești PK Csíkszereda 2-0. ANM a emis și o prognoză pentru septembrie. Vor fi temperaturi normale pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia. În zonele montane înalte va fi lapoviță și ninsoare.
2: Iar acum?
0: Ce spune playlistul în această oră? Păi ia să-l citim. Jonas Blue cu Maldive, Edge of Desire, Match the Box cu Voltaj, Baby Baby, Amy Grant și Sigala, Melody. Eu sunt Raul, vă salut! La noapte rece, 6 grade Celsius. 20 plus vom avea doar de sâmbătă încolo. Vă salut, stați cu mine!
2: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Festivalul de la San Remo își va schimba formatul în 2027 și va introduce o gală separată pentru alegerea reprezentantului Italiei la concursul Eurovision, conform noului regulament publicat luni de televiziunea publică italiană, care pentru prima dată va separa această selecție de câștigătorul desemnat în secțiunea generală a festivalului. Noul regulament prezentat de RAI prevede că reprezentantul Italiei la Eurovision va fi ales în cadrul Performers Night. Câștigătorul festivalului San Remo nu va mai fi acela care se va califica în mod automat la Eurovision, ci artistul care va întruchipa cel mai bine spiritul acestui concurs muzical internațional.

0: Acum 122 de ani, în 1904, a avut loc primul raliu românesc pe ruta București-Giurgiu și retur organizat de Automobil Clubul Român, la care au participat 6 echipe, printre concurenți aflându-se prințul George Valentin Bibescu și soția sa, Marta Bibescu. A mulți ani, această cursă a fost considerată prima competiție automobilistică din România, dar documente de arhivă atestă faptul că ea a fost precedată de cel puțin o altă cursă organizată pe un circuit stradal în București, unde la acea dată erau vreo 70 de automobile. La cursă s-au înscris 9 echipe, dar au luat startul numai 6.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio

Bella Ray, Jufjet, Spiller, foarte fain imediat. În urmă cu 46 de ani începea războiul dintre Iran și Irak, cunoscut și sub denumirea de primul război din Golful Persic. Războiul a durat până în august 1968, fiind cel mai lung război convențional al secolului 20. Războiul s-a încheiat cu acceptarea de ambele părți a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU numărul 598. A durat câteva săptămâni ca Iranul să părăsească tot teritoriul ocupat pentru a respecta granițele de dinainte de război stabilite în 1975 prin acordul de la Alger. Ultimul schimb de prizonieri de război a avut loc în anul 2003.

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Iarna și-a făcut apariția la munte cu prima ninsoare din această toamnă. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață, 22 septembrie, până la minus 2 grade Celsius, iar la altitudini de peste 1700 de metri sunt semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În timp ce vremea se recește accentuat în întreaga țară, Meteo Plus a postat imagini surprinse în această dimineață la Bâlea Lac. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 23 de grade Celsius în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Vor fi norări și va ploua, cantități de apă 2 până la 10 litri pe metru pătrat și izolate peste 15-20 în zona de munte și Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni.

Brigitte Bardot face bani, mă rog, urma și ei chiar după ce a murit, o licitație pornită de la obiecte evaluate, în multe cazuri, la doar câteva zeci sau sute de euro, s-a transformat într-o vânzare de aproape 1 milion de euro. Cele 285 de obiecte personale ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație la Paris, au fost cumpărate pentru 953.000 de euro cu taxe incluse. De aproape 20 de ori mai mult decât estimarea totală inițială de aproape 50.000 de euro. Printre piesele care și-au găsit cumpărători, s-au numărat o copie personală a Kama Sutra, mașina de scris pe care actrița și-a redactat autobiografia, chitare, haine, bijuterii, dar și zgârzile câinilor săi. Peste 3.000 de persoane din Franța și din alte țări s-au înscris la licitație.

0: de seară.
1: În fiecare zi, la orele serii,
0: la Radio Gaga.
1: Te ține treaz.
2: Așa.

0: Ora se încheie acum cu salutările mele și cu invitația să rămâneți și până la 23, tot cu mine. Mai duce un buletin de știri, Ramona, mai dăm o dată meteo, adică 14 maxim mâine, 6 minim la noapte.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vreme mai rece decât normalul perioadei, criză în podgorile românești, struguri mulți muncitori puțin. Naftogaz a anunțat un acord cu compania maghiară MOL pentru construirea unei instalații de stocare. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. De la 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Taxa de pod de la Fetești, Cernavodă și celelalte peaje reglementate de vechea legislație vor fi eliminate, în timp ce prețul rovinetei pentru autoturisme va ține cont și de norma de poluare. Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus Toll Ro, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. În anumite situații, utilizatorii pot solicita restituirea sumelor aferente perioadei în care rovinieta nu mai poate fi folosită. Noua reglementare elimină totodată exceptarea vehiculelor istorice de la obligația de plată a rovinietei și a tarifului de trecere. Gruparea de hacker chinez Mustang Panda a desfășurat pe parcursul anului trecut atacuri cibernetice asupra unor organizații din sectorul maritim din cel puțin 7 state membre ale Uniunii Europene, potrivit unui raport publicat marți de Agenția pentru Securitate Cibernetică. Atacurile au vizat inclusiv operațiuni de spionaj și colectare de informații strategice, iar agenția avertizează că gruparea reprezintă o amenințare semnificativă pentru organizațiile europene. Tribunalul București a decis plasarea sub control judiciar a fostului candidat la legile prezidențiale Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Tot sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen, învinuit și el în același dosar instrumentat de DIICOT. Decizia Tribunalului București nu este definitivă, cu toate acestea este executorie, prin urmare Călin Georgescu a fost pus în libertate. Tone de struguri riscă să putrezească în podgorile românești, deși producția este una bogată, nu se găsesc culegători. Efectele se vor vedea în buzunarele consumatorilor, vinul de la raft ar putea fi mai puțin și mai scump, atrag atenția viticultorii. Un muncitor este plătit cu 800 de lei la tona de struguri, cantitate pe care poate să o culeagă în cel mult 3 zile. Dacă se prelungește foarte mult campania de recoltare, strugurii pot putrezi, pot fi atacați de păsări sau insecte, iar boabele pot cădea de pe ciorchine, ceea ce înseamnă că întreaga recoltă neculeasă va fi compromisă. Pe fondul apropierii de Statele Unite, Erevanul a început să se distanțeze de Moscova. Armenia a acuzat Rusia de nerespectarea obligațiilor asumate în cadrul acordului de apărare al CSTO-ului și de incapacitatea de a preveni invazia Azerbaijanului în Nagorno-Karabakh. La începutul anului 2023, sub presiunea Statelor Unite și a Europei, Pașinian a introdus restricții severe asupra exportului de produse electronice către Rusia. Armenia nu își poate permite să fie supusă sancțiunilor occidentale, a declarat atunci Pașinian. Sâmbătă, compania energetică de stat a Ucrainei, Naftogaz, a anunțat un acord cu compania maghiară MOL pentru construirea unor instalații de stocare a petrolului pe teritoriul Ungariei, menite să protejeze aprovizionarea împotriva unor posibile atacuri rusești. Acordul a fost criticat ca reprezentând o amenințare la adresa securității de către partidul Fidesz al lui Orban și a stârnit o reacție vehementă din partea lui Maior. Sub guvernul meu nu se va construi niciun astfel de depozit la granița maghiară-ucrainiană sau în orice alt loc, a declarat luni prim-ministrul. Datele din 2026 indică o schimbare importantă în modul în care tinerii români se raportează la studiile universitare în străinătate. Dacă în anii anteriori anumite țări sau domenii de studiu concentrau o mare parte dintre opțiuni, în prezent alegerile se diversifică. Dincolo de reputația unei destinații sau de popularitatea unui domeniu, elevii analizează o paletă mai largă de oportunități, luând în calcul oferta academică, programele în limba engleză, costurile studiilor și ale vieții, avantajele profesionale și experiența internațională. Producătorii de telefoane precizează că menținerea îndelungată a bateriei la 100% poate contribui în timp la uzura acestuia. Efectul nu apare după o singură noapte, însă repetarea frecventă a acestui obicei poate influența durata de viață a acumulatorului. luni 21 septembrie s-au disputat ultimele două jocuri ale etapei a 10-a din Superliga de fotbal. Oțelul Galați Corvinul Hunedoara 2-3 și Petrolul Ploiești PK Csíkszereda 2-0. ANM a emis și o prognoză pentru septembrie. Vor fi temperaturi normale pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia. În zonele montane înalte va fi lapoviță și ninsoare.
1: Iar acum?
0: Avem așa, New Religion, Bibi Rexha cu Faithless, foarte fain. Vreau Adi și Better Off Alone, Alice DJ, iarăși prin 93-95, cred. Acum nu știu chiar pe toți anii, dar mi-amintesc din când în când. Stați cu mine!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Antena 1 se pregătește să schimbe câte ceva în grila de programe. Două dintre cele mai urmărite reality show-uri ale postului vor fi afectate. Asia Express și Insula Iubirii nu vor fi difuzate în anumite seri, locul lor urmând să fie ocupat de transmisiuni sportive în direct. Schimbările sunt temporare, iar cele două producții vor reveni ulterior în programul obișnuit al postului. Asia Express nu va fi difuzat în două seri. Așa, ne uităm luni 28 octombrie și luni 5 octombrie. În rest, va reveni.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Letonia se remarcă printr-un dezechilibru demografic neobișnuit de mare între femei și bărbați. Diferența depășește considerabil media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, iar situația a contribuit inclusiv la popularizarea unor servicii inedite. Tot mai multe femei apelează la așa-numiții soți pentru o oră, adică meseriași care pot fi angajați pentru diferite reparații și activități în gospodărie. Diferența dintre numărul femeilor și al bărbaților e de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. În acest context, serviciile prin care pot fi contractați rapid profesioniști pentru diferite treburi casnice au devenit tot mai populare. Acum cu plata, nu știu cum e.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga.
2: Acesta
1: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio Gaga.

Azi e ziua internațională de informare cu privire la leucemia mieloidă cronică. E marcată din 2011 cu scopul creșterii gradului de conștientizare privind această formă rară de cancer al sângelui. Data simbolizează modificarea genetică a cromozomilor 9 și 22, cauza declanșării acestei boli.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Dracula, Tame Impala, Two Can Play That Game, Bobby Brown. A fost un moment interesant atunci când am aflat că Bobby Brown mai și cântă din când în când. Breathe In, Lucy Silva și I Don't Wanna Wait cu David Guetta urmează.

iarna și-a făcut apariția la munte cu prima ninsoare din această toamnă. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață, 22 septembrie, până la minus 2 grade Celsius, iar la altitudini de peste 1700 de metri sunt semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În timp ce vremea se recește accentuat în întreaga țară, Meteo Plus a postat imagini surprinse în această dimineață la Bâlea Lac. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 23 de grade Celsius în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Vor fi norări și va ploua, cantități de apă 2 până la 10 litri pe metru pătrat și izolat de peste 15-20, în zona de munte și Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni.

0: Let me entertain you înainte de somn. Adică, hai, înapoi, repede, la pernuțe dacă vreți să dormiți. Eu sunt Raul și ne reauzim în curând pe frecvența Radio Gaga. Noapte bună, la noapte rece, 6 grade Celsius, mâine la fel, cam rece, 14 maxim minim.
1: Publicitate.
2: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
3: Vederea ta.
2: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
3: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
2: În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
1: Anunțuri de interes general.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime. Slagere.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: Radio Gaga.
1: Radio Gaga Mureș. Șlagăre și muzică nouă.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.